danasia ensado ye yinaya etumi sado ye danasia ensado ye yinaya sanga miwe.